0: Oke maghandos. Kini mau ngatulah manon handus balita dungan kini ngainu nadunggan sa tulu ka mga sibianan nga mau ang 98.3 FM sa Radio Tayasan. Bago pa miss call sa radio og Battle Radio Canlaon City. Nakita og nadunggan sa kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH og website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa tumabtikon nga station manager nga si Bus Ayan, Haniel Hato, oban sa tung teknisyan nga usa-usab ka DJ nga si Bay Ray Sorenio, o kauban ng mga DJ nga sira si Maria Bungangira, Yami Imi og Handos 38 Buyag sa Labio Carinal.
1: Handos balita.
0: Daghang salamat sa inyong papamina og membuntag pag-usab ka natong tanan.
1: Handos balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas. Samtang karon nga alas 9:30, musunod ang programa ni Madam Maria Bungangira ang Morning Pasada.
1: Handos balita.
0: Upaan sa tumabtikon ng mga reporter nga sila si Handos 38 Boyag Slabio Grenal, Handos 42 Handos Icon, Handos 25 Mericler Babor, Handos 78 Jessica May Calio ug Handos 24 Abdul Karim Salis. Kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie Bay Librado. Sa katapusan magbilin sa usa ka panultion nga nagkanayon, maghandos bisan kabus kaman apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado. Handos balita. Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna

Dingon kung simo, dingon. Oh, kung simo, mong taas. Lang akong tubag. Anang tigmo ni mukay. Tubig og hangin. Piyuto. Kini bitong tubig. Oh, kining hangin, di ko matingala, ni bay. Kining tubig yun. Unsa nang tubig, murag liquid yun sa banan. Yun sa kanang pagbuhat. Magkabasa po. Grabe yung ginoo, bay. Ha? May tubig sa yuta. Ginoo para di kauhaon. Para pang labag, kaligo.

Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing,

0: Bayro ni bayi, nagsugod kining akong kagahapon. Niyadtong bag-ong minyo kami sa akong asawa nga si Clarita. Sultihante ka, sa matuod bayi. Naminyo man kami sa akong asawa tungod sa kagustuhan sa among ginikanan. Og wala pa kami kalibutan kung unsa ang ana-ana sa kaminyoon. Nagtulang kami nga basta banaw kasawa, magtinabangay sa trabaho, sa balay, dayon magdulog sa pagkatulog, humana. Wala lang kami sayod nga ano na di ay gimbuhaton ang banaw kasawa nga mao ang ana-ana. Nga mao ang paghimo og bata. Sa laktod nga pagkasulti, inosente gyud kami. Anang gitawag nga pakighilawas. Kaya wala man kami makakita o makadungog ni ana sa among mga ginikanan. Sukuhay karon nga daghan nang mga makit-an sa social media nga mga binuang inundan nga ang bata dali na nga makakat-on. Nahimo kaming inosente niya nang butang nga bahi tungod kay sa bukid kami nagtubo. Unya bisan ang among ginikanan, bisan sa pagsulti sa bahin sa among lawas gidili kini tungod kay bastos na kini para kanila. Usa ni anak kadlaw nagsigig ligid-ligid akong asawa tungod kay naglain kuno ang iyang puson. Hinungdan nga mikuha ko og mananambal. Pila man sugilanon miabot dayon sa balay ang mananambal nga si Manoy Berto. Gitambalan dayon niya ang akong asawa nga si Clarita. Aron dili ko makadisturbo sa iya nga pagtambal, migawas ko sa among kwarto. Mga 15 minutos sa iyang pagtambal sa akong asawa, naayo dayon kini sa iyang sakit. Busa mi paulit dayon si Manoy Berto, human niya madawat ang sunoy nga manok nga akong gihatag kaniya. Apan mga 10 metros pa lang ang nalaktan, yata kinusab sa sakit ang akong asawa. Mao nga gilagas na ako si Manoy Pedro, aron matambalan na usab ang akong asawa. Apan sa diyang akong itawag si Manoy Berto, samtang naglagas ako kaniya, may karatil man hinoon kiniog dalagan murabag na hadlok. Tungod sa tinguha, na matambalan giyod akong asawa, bisan may karatil siyag dalagan, ako siyang gigukod. Hinundan nga nagmain taon siya, og ako nasakpan kay gulang na baya po. Si eto nga panahon. Sa diyang ako siyang nga nasakpan, nagpakiluoy siyang ayaw taon ko og unsadong, wala taon ko'y sala ba? Ako siyang ginan nga, unsa may imong sala? Nga wala man, iapaste ka kay giatake na sab sa sakit ng akong asawa. Matun niya naluyan ako no. Siya, matun naluyan ako dong. Ikaw nalang tambal. Iya kong itudluan nga ang akong pikoy ipasulod ko no sa bilahan sa akong asawa. O dito, maulian na kini. Samtang dito na ko sa balay, akong gituman ang gimando ni Manoy Berto. O dito na ko mabatiaga nga lami man di ay kini nga butanga. Kaya matun pa to ni Manoy Pedro, o Manoy Berto, nga dili ko no, buhunong kung walay musiglit nga murag nana ang pikoy. Humantuod sa ako gibuhat, subay sa gisugo ni Manoy Berto, naulian akong asawa sayang gimulo sa puson bayro ni bayro. Paglabay sa usa ka semana, gibangutan akong papa kung ano na nabakunoy ni tabo ni Clarita na magduha nga mao ang paghimo og bata. Ako gipangutana si Papa nga, unsaon man, paghimog bata nga, dili man ko mahibalo. Iya ko gisultian sa gimbuhaton sa banaw kasawa, nga mao ang pag-ana-ana. Human sa gipamulong ni Papa, nakaingon ko sa akong kaugalingon, na, giyahak. Ang mananambal hinoon ang nakauna sa akong asawa. Human sa litabo bay, wala na lang may maglangas sa akong asawa tungod kay dili mampod sala sa mananambal nga siya ang nakauna tungod mampod na sa amo nga pagka-inosente. Kadto man paghitabo bay, dugay na nga nahitabo kadto, wag amo na lang gikalimtan unta. Apan dihang akong nadunggan ang iyong mga tulumanon nga mga lama sa kagahapon, nabuhi pagbalik ang baong hitabo nga makalingaw ba. Apan wala ko'y kalagot sa mananambal o sa akong asawa. Mao nga sa pagkakaron, nalipay ko nga gitudloan na sa eskwelahan ang mga kabataan sa edukasyon sa sexual. Aron wala na yung mahimong bitima nga sama ka na mo, Byron Ibay. Byron Ibay, Sadali pa ko na nako hingpit nga tapuson ang akong kaagi sa pagsaysay. Palayog na lang ko og dugtog sa awit nga naguluhan nga mao timsong namong bana og asawa. Kahit maputi na ang buhok ko, nagiawit sa akong idol nga mao si Ri Valera. Kanimo matinahuron Byron ni Bay Ricardo.
1: Mga lamang.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa itong tulumanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Hanilhato uban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayre Sorinio. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw o mayang gabi ipag-usab ka na itong tanan. Okay mga bay, ating nga kuugma nga alas City ha, nga ito sa alas 8.40 ang tagna sa Kabuntagon na ito nga tulumanon, handos balita uban sa ito nga mga mabtikon nga mga reporters. Okay, sa katapusan, ibilin ko kinamaong nga panultiun nga naganayon. Mga bay, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka na itong tanan.
1: San manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: mga lama sa kagahapon
1: mga kaagi.

chicken namin sa usa ka restoran. Pag-abot sa order, nasuko ang customer kay dunay dako kay langaw nga naglutaw-lutaw sa sabaw. Iyang gitawag ang waiter. Hoy waiter, unsa man ang binuangan nga dunay may langaw kinainyong mami? Kagahapon dinhi ko mi-order kog mami, dunay ok-ok.

sa pinamatay. Kunya ang mga lalaki nga nagpanday, nagbuhat sa lungon, sige po dog inom, hangtod na lang ahubog sila. Mauto nga pulos hubog ang nagtasan sa lungon nga mitangas sa ikon sementeryo. Isos

Ikaw sa pulawan nga nag-iwag sa balati ang tiga ug magahi. Ang imong madanihon nga mga linantawan sa akong dughan ni Dulot. Sama sa maidlot nga udyong nga sa akong balatian ni Gamot.

pagsuporta sa atong immune system, makahatag og maayong pamanit o makatabang sa pag-absorb sa iron gikan sa plant-based foods. Muna mga igsoon ang vitamin C.

mga silyo lang gikan sa pagkaguba niini nga hinungdan mao ang mga free radicals. Nakahibalo naman ta mga igsoon sa mga free radicals karon. Naa sa tong palibot mga igsoon kanang atong masimhutan nga dili maayo. Kanang atong kaunon mga kaigsoonan nga makadaot diay sa tong panglawas gikonsiderar na as free radicals. O kining ato mga kaigsoonan nang hitabo sa tong palibot sama niya ng stress. Maisip po

Bisan pang nagpatuli na ka mga igsoon, unya, kulang kag vitamin C sa imong lawas, mag-uga ra gihapon ka. Nila pa, maglaro. Ika lima mga kaigsoonan sa mga timailhan nga kulang kag vitamin C, easy bruising.

0: Daghang salamat, Handos 38, Boyex, Labio, Garinal, Simong Balitan, Regional.
1: Handos, Balita, Handos, Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.57.
1: Handos, Balita, Handos, Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Handos, Balita, Handos, Balita.
0: Formal nang gideklar nga obo sa State of Calamity ang tibok lalawigan sa Negros Occidental. Umangi aprobahan sa sangguni ang panlalawigan ang maunga deklarasyon niya nga Lunes 30 tungod sa barayon nga pagkailap sa Red Strip Soft Scale Insecticide RSSI nga nag-atake sa mga plantasyon sa Dubong. Sumalag ang board member Maxlen de la Cruz gi-ratifikar sa sangguni ang panlalawigan ang Resolution Number 5 sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council kon PDRRMC nga nagrekomendar sa pagdeklara sa State of Calamity sa tibok probinsya. Among resolution gisimit ni Governor Eugenio Jose Lacson iadtong Hunyo 26 isip tubag sa nagkagrabe nga pagatake sa peste nga nakapikto sa daghang umahan sa tubo sa lalawigan. Matud sa PDRRMC, ang deklarasyon magtugot sa probinsya sa paggamit sa mga pondo alang sa emerhensiya, pagpalihok dayon sa mga kahinguhaan o papatuman sa mas paspas ng mga lakang aron matabangan ang mga mag-uma nga naapektuhan sa RSSI infestation. Padayon na pagkailap sa mga peste sa nagkalanlain ng mga lugar nga gitamnan o dubo sa Negros Occidental nga naghulga sa produksyon sa asukar o sa panginabuyan sa libuan ka mga sugar farmer o sugar workers atul sa kasamtangang crop year. Pinagi sa State of Calamity, mahimo nang gamiton sa mga lokal nga pagagamhanan ang ilang Quick Response Funds kon QRF o mapalig-on ang koordinasyon sa mga nasudnong ahinsya alang sa Pest Control Operations. Mga programa sa rehabilitasyon o paghatag o pinansyal nga tabang sa mga mag-uma nga grabe nga napiktuhan sa peste. Para usab ang panawagan sa kagamhanan ngadto sa mga mag-uma o sa sektor sa sukal nga magtinabangay aron mapugngan ang dugang nga pagkailap sa Red Strip Soft Scale Insect o mapadalipdan ang usa ka labing importanteng industriya sa Negros Occidental.
1: Balitang Regional.
2: Handos, Balita.
1: Handos, Balita.
2: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos, Balita.
2: Handos, Balita.
0: Sa pagkadayon sa paghandos sa mga Balitang Regional.
1: Balitang Regional.
2: Handos, Balita.
1: Handos, Balita.
0: Ipanguluhan ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pag-obserbar sa National Disaster Resilience Month 2026 sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO Command Center sa Sitio Groto, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo. Niatong buntag sa Hulyo 1 kon kagahapong adlawa. Ang kalihukan adunay tema nga naghanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Ang kick-off nagpakita sa importansya sa proactive disaster preparedness, climate resilience o lig-on nga pagtambayayong alang sa mas luwas o lig-ong komunidad. Giubanan ni si Baricuatro sa mga department heads sa Kapitolyo aron formal nga ilusad ang usa ka bulang obserbasyon sa mao nga kalihukan. Sa iyang mensahe, si Baricuatro mibutiyag nga ang bisyo kon bisyon sa provision kon sa probinsya sa Sugbo ato ang Sugbo. Pagsiguro nga ang tanan nga Sugbuanon manimuyo nga luwas, sustainable ug atubangon ang umaabot nga dunay igo nga kadasing. Dugang paniini nga ang paghimo o disaster o climate resilience sa Sugbo dili lamang usa ka tinguha kon dili usa ka commitment pagproteher sa kinabuhi, panginabuhian, kalikupan ug ang pagpreparar sa maabot nga henerasyon sa maabot nga risgo. Ang pangulo sa PDRRMO nga si retired Colonel Dennis Pastor mipadayag usab nga